0: אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל.
0: אוקיי, תודה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס. לא.
0: אני רוצה, דיברתי עם עורך דין שלי,
2: אין לי בעיה שתדבר.
0: אני יכול להגיד מה שאני רוצה לך, ואם אותו אחת מנתקת לי, התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים, אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקט שלי.
0: אני זוכרת.
2: תאמין לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
0: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים.
2: לא,
0: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה. אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שנייה, פעם שלישית כבר. אני מבקש, שלוש פעמים תלצלתי למשקל, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התנונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם. אני שמעתי את התנונה שלך. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודיו את כל הסיפור, הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות עם מכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
0: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מצטערת.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה לילי להיות גמיש, ולדבר איתה.
2: אל תהיה
0: גמיש,
2: אם אתה ניסית לגנוב חוץ מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: עם שיפוד נעים יממה קנתת לשוורמה אלפון! אשמח ומתן
4: יא אלפון! וחייה את עבוי אלפון היום יבדים
5: אתה ראית את אלפון?
6: לא
5: אז מה אתה מתערב? وعيات عموي حلفون طريت البرسوف شلخا أحسي أطلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم أجين
6: منشور
5: ما
6: كرا
5: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفون أنت
6: أنا سويسة ما أنت
5: أنا يوديا شاتا سويسة ما أنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عموي حلفون أحسي لك أنت إلهي مع حال أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك شي تبشوع ما بلبل شوم بصل وحياة أبويا يوم لمدين
6: طب ما كان منشور
5: عجل وأخلي تمزرون حدا
6: مزرون حداش
5: وحياة راك لفني حد شاي كانت يوتو ياشنية في الحجاج
6: حجاج أنا
5: مخير وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم لمدين مزرون شلي اللي عسبيتك
6: نعم
5: طرنقولون شلو مستوفين مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول
6: يمي
5: ولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات أبوي حلفون تبو بو أوتسي لك هايت الشنايم أحد خير أحد نور ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صيار
6: يا ابويا يوم يوم اما المنتر ادياسي وحلفنه بندم عصبني بس ما انت متعصب
5: يعني يعني لو عصبني
6: انت عصبني اخشاب انا رويش عصبني اما انت في كريزه
5: اخري لا زمان يخلي
6: يعني كريزه تدعي خشين دين كريزه تخاك دين كريزه
5: انت كان عند كريزه تخا ما هو كريزه انت امه وهي ابوي حلفون اليوم يا مدين
6: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
5: يا لا انا ما اخبت لي اني مش شرفت بتسافر يا سلام
6: حلفون شرف بتسافر
5: لما هو سلام
6: لما شلو رسول على تيل دشلو لك تاقيمة
5: لما شي علو تيل دم وفراحة يلدر الشعيد كمو عبيابة من خعيرة كمو اميها أبوي اليوم يوم الدين
6: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
5: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون لما شبر
6: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
5: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
6: منتر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
5: يو بحيد ممينك
6: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
5: بو
6: مخرسم
5: بو مكلل
6: بو مكلل
5: وبلع
6: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
5: يعني لو ما فعلني منه
6: مكشا
5: حلفان

0: Ørner! Ørner, hold form! Hvad er hold form? Mangsmang.
1: Hvad er
0: عين سويسرا
1: اهلا سويسرا
2: زي ما انتوا رجال دبرت خبيزه عينيان
0: ريح الفم يعني دبرت عم سويسرا انا عمرت له ما يما يلدام
1: بسالي كفتا كي
2: تاخي كفتا يوخي
0: ايزي كي تاهي
1: لو يشار خي
2: يشار خي يوخي
1: يتجمور يوتر ما
0: يلدى يلدى انتليجنتي
1: هل تجزي
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تجزي هل تجزي
0: يمكن يفا كمو عايز كمو عمي يلي حرفان هل رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסט! איזה
0: אספסט! איזה אספסט! אני דיברת עם סוויסה.
1: על מה דיברת, נתי?
0: לא, לא, לא. אני אמרת לא! תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: תבוא אצלי.

0: Hine hige a rega machria. Malachen jo schwimmets la preset an karte.
1: Eipo.
0: Malaban haus. Scha malachen de da berit ob es a fas in a mishtamat. En agillo. Jimmy. Monach lefaneinu a tanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבובקרס

0: Ørner! Ørner, han får! Hvad er han får? Mennesmand.
1: عيني
0: سويسا.
1: اهلا سويسا.
2: زي ما انتوا انا دبرت خبيث عينيان.
0: خليها على الفم. انا دبرت عن سويسا. انا عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتا كي تاخي.
2: يوفو. كفتا يوفو.
0: ايزي كي تاهي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفو.
1: بتجمور يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما في نخون نخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: جم كن يفاء كمو عايز كمو عينيه كريح عرفان كي انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את האספסת.
1: איזה אספסת? איזה
0: אספסת? אני דיברת עם סוויסה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא.
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.